kiba toko tuna angolu pe bolingono ezali wapi na kumelibanda konganga peko tato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingona yo.